خير رك تحزيك حزك تحزيك حزك وطير ايه اكل يستدر ואל תחפש כאן אשמים